0: làm gì
1: mình ngang
0: mình hàng tua cái iman rồi khali về xây gì chỉ ngang bằng ngang bây giờ cũng
1: làm chứ gì cũng được rồi. Hơi hơi nhìn xem nè, view bả.
2: Em mình sắp na.
1: Sắp na, xong đi cái đi cái bìa bên đó.
2: Sai thì gì nè?
1: Sai thì gì? À, đúng xong đó số, ini em mà làm cái này đâu cần làm bìa đi. Mình ngang tại view bả.
3: Em lục phong ngang làm chứ na.
1: À, sai thì gì? Đúng
3: bìa bả. Sai thì
0: gì? Chỉ iman là khăn gì về xây gì à? Ta mình là gì?